chipo chade wadikanwe kusangana kwa tutikida mukati maina nyumba mhepa radio Musambiki misola ya provinsa Manica studios mchimoyo tichimbuluska pa 292 metros zonda meta frequencia ya 1026 kilowatts nyamunsi tichiranga chiposti nsiku kumi na suwiri za mwezi wa pumuli mkolela zuru shiri na makole makumede na matanhatu tichiranga doze di otubro di 2026 wadikani tichiranga pano apa tirimutsiko ya kote tirele pano nguwa zingadaka fika izo mudziko sabiki ninguwa masoko manikitaji putikezi veze masoko ayo atutera na ena manikitaji barhe bude masoko manikitaji ya mchibarhe topinda moku kwezera zimbo zingasingasi totesa nguwa pano zingadaka ita izo zishanu na pili makumi matatu ninguwa vidziwiso ndapeza vidziwiso izo izo dikanuwa topinda mu nyimbo zaubangazana imwe tochula nkana pa izo nguwa zingadaka ita izo zishanu na pili makumi manai na mashanu tichibana imwe kupinda kuleta imwe upeta kwa sondo kia shika pa izo zishanu na pili makumi mashanu.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndirikuti tambirane masoko malingirike iyo ya mchibarke na ine Marco Nazario mambo wa dziko lino la Mosambiki zvirikubvi iya chati aoneke achitambira chipo sichino ichi wa emirere wa rubatano iro la wapfunzisi mukati mwanudzi Mosambiki kana kuti wa Organização Nacional dos Professores zvirenze izvi zviri mukati mwakusekerera iyo ntsiku ya wapfunzisi mukati mwanudzi Mosambiki ntsiku 12 za mwezi uno uyo wapumhune kana kuti nyamunsi uno tiri mukati mwa masoko iyo yadalingana na kupfunza zvense izvi tikuranga pano apa mukati mwa ino provincia ya Manica tsama yawana inapinda iyo pa mazana mashanu iri kubve ndiyo ichationeke ichibuda mukugalira pansi izvi wachigalira mipando kana kuti makartera zvense izvi kupoyo kana kuti kupovhato ya chaisa izvi kumtunhu iwo wa mashipanda mukati mwa ino provincia ya Manica zvense izvi zvichibudira pa kuironzwa kwaita mipando ningana iyoyi basa iri rekubvi riri kuitwa na nhai ibodzi yakuti iyo inoikaita basa zvamaronda mukati mwamutunhu iwo uchibatsirika pabudzi pene na wa Coca-Cola zvirenze izvi kuitira kuti wana awa wasiye pakupfunza iyo dagara pansi zvirenze izvi kuitira kuti waoneka chigalira mipando ningana iyoyi zviri kubvi mipando iyi iyo yaoneka ichironzwa na wa komi-komi matagwa wa mitunhu ningana iwo uyu kuerengera na wa mambo wa chuwanhu izvo rabatana kuitira kuronza mipando ningana iyo iyi kuitira kuti wana waoneke iwo chigalira pa mipando munguwa yao iwo wananga wali kupfunza mukuru mukuru wa mbuto iyo nabasa zvokupfunza kana kuti direttore pedagogico wa pachikora primaria ya Nyamutu kana kuti Nyamutamba Eduardo Murombo aranga iye achibve iri basa lichaite kuti penango pale litapuze mfumfu kibatana iwo wana awa pakwenda kuyapfunza kwao na kudoti iwo kaoneka chigalirira mbuto zvokuti nsizobatai yena masoko yali kuti iyo nikalanga yena masoko yali kuti mukuru mukuru wakungano linakana zvamitemo mukati mwa ino provincia ya Manica alikutenda basa linakaitwa na iwo wapfunzisi zvense izvi kuri kupfunzisa zvinadziwa iwo kuna iwo wanhu wache manji manji yavano aya tichiranga makamaka kuna iyo majaha Rosita Rubrino iye akaranga masoko aya mubancha iro la chinai iri lingana na gungano iro la zvamitemo mukati mwa ino provincia ya Manica achiranga achibve ubaba huna iho wapfunzisi kwanisa wakupfunzisa kuna wena wanhu kudziwa kwa wananga wanako iwo ndi ubaba iho wakuti unada kuti wendere kumberi uchiitwa mutsaka kupfunyurura kwa lino dziko la Mosambiki iye andera kumberi achimanganiza achibve eti ngaenda kiaona kudziwa kuna kaita iwo wapfunzisi awa wanakaoneka wachipeta ntsimba pantsiku na ntsiku kuli kupfunzisa kuna iwo wana wa chikora zvirenze izvi kuitira kuti wapuse kudziwa izvo zvinanga zvoda kuti zvipfunziswe pantsiku na ntsiku Provincia ya Manica yanembera mirandu yakupoka kwa wanhu makamaka wasuenzi na mbuto izo zabasa yakuti inasvika pa mazana manai na makumi manai na ubodzi mulandu uyu wakuti udaoneka uchinemberera mumbuto zabasa zakusiyana siyana zakuti anakapoka wasuenzi na makambani aya zvense izvi kuri kupokera kureka kubvirana izvo zvinanga zvanemberana mukati mwakutsvaka basa kana kuti kukumbira iwo wasuenzi kunanga iko kwa itwa masoko aya dziswa na munembi warubatano iro la wasuenzi mukati mwanodzi Mosambiki wa OTM João Dango apanganiza achibvi zvense izvi zviri kuitwa mukati mwakusekerera ntsiku ya mbuto ya basa iyoyi yakuti iye aoneka achitsukwara pabudzi na gurukuta kuna iyo mirandu ningana iyoyi kuwanda kwa iri kuita mukati mwano provincia ya Manica iyezve anderera kumberi achibvi kuranga tingaenda kiaona mbuto izo zabasa kana kuti makambani yanaka oneka iwo wachipoka makamaka na iwo wasuenzi izvi nakupa peye kuti nsiobatai yapansi pansi futi na zvinango tinotsa kuti iwo awa waoneka wachipoka pantsiko nantsiko mapsirike kunza nyamunsi uno wana makalirike kunza wali kukalira kuti
Tete ichatipitse na magarao makumi matatu na matanhatu. Chitelikana ruwani la Nampula, magarao makumi matatu na matatu. Beira na Kilimane, magarao makumi matatu na Libozi. Maputu na Pemba, magarao makumi matatu maruwani ya Inyambane. Vilankulo, Shimoyo na Lishinga, magarao makumaire na Mapemba. Peisire ndi ruwani la Shaishai na magarao makumaire na Masere, konti 28 graus centigradus. Basi walikani, ndiyo, masoko likana mkati mangosuna izi, yena mnazenda kia vapa izo zisere na pima nomwe, mungmanya watati uo shulikitika mzikotulino makamaka mu provinsi eno ya Manika, maningi iyo ya Mchibarhe.

Kazo nguwa zadi kwenda kia ita zishanu na mapindiyo kumi na libozi kana watu singora shi onze minutu shi kwa hecha walikani kwa hecha yali izi kache kache karamiri kungati kwa hecha yali kuna hechira wense munhu kuna hechira wense munhu zadi kuna iwe kaso wenserhe kakuna kalu kuita nsiku na nsiku hapo yali izi narakuti zua ili lina budali ili Wopusa wako uliswenzesa na njira kwayo kuiti oti ukwanise iwe. Kuita oti na ita iwe, tichiranga funyunulo pansiku na nsiku. Niyo nyimbo ilikuye ya mutambu ii, eche vizua linabulida wense munhu. Ese tuwadi kuna iwe, ka swenzerhe kakona ngalu kuita zua hilo hilo. Kuita ukwanise kubeza iho urombo, ukwanise kuna funyunulo. Ni nyimbo ya kuembiwa na Jeremiah.

0: achibvindi nawe ine handikusine ndiritense kwenda na kwenda kiasvikira kubvine apa zvaiita munamwoye nyimbo ikari mutambo iyi chomesa simba mukati mwanguva dzino izadikanwe padoko nepadoko ndidyari izvi kufamba kwatiri kuita mukati mwaino studio mukati mwaino nyumba yamhepo yaradio musambiki mumachivese nyemutsi uno tiri kuranga ife machivese yantsiku ya chiposi Chiposi nyamunsi wena na kabise gunda feira
1: Wangiti wakale
0: Mande, maningiza chiputike ya chingereze Enda kesi mwena ine irima uzito Likuja mutambwe na nyimbo Ichi vilingani

Wazita zvako wazita irmão zito wazita irmão zito mukati mwana provincia ya Manica ndadi kuita yali ife yali kusala mapindi mairi na hafu tifika pa izo nguwa na kuchani kizuiso wenda kiatola nyimbo iya kimbo na mai guwa mombe.

0: ande machibesa kudeka
1: angiyesa mtamalari malaseye na mabasa
0: tamuka nga tuwa muliku vazwi ni mwani muliku upi
1: mnongoro chonga ndili muno mkoya kubayo kila nozi
0: ande baba mnongoro tipenti pema zinji kupinda kwa mdatemu upira kwa sondo
1: mtamalari upira kwa sondo ndapenda po duro mtomingo senda ukereja kuhuya tumbutandaa na familiyaki kwa nipavano patio kala udogero kwa ya munti jaimia niya kwa mbasa
0: ok
1: ande mtamalari
0: Maitabasa tosiankana kumanya watu.
1: Natenda msamaha. Ndenda basa.
0: Mazito.

0: Machi besa kudeka. Chenida pa foni.
1: Mashigese pa inazare, mashigese.
0: Ah, ndi maltitinjwa nimwe.
1: Ife, nine Dolva, Silva, siyawaji asogera kuno kumazowe sangara tete.
0: Ande wa Dolva, tipente vima zinji, bambo siyawaji. Kapindiri kata temu pira sondo.
1: Kumala kwa Silva nai, za hivyo shishanu, basi ningari kata enda kumunda agu. Nda usabudu, kwa mwivano kwa jilanga kwa mwivano, domingo, dronji, kwa enda ugreja. Apolero basi yako, na ukita huku kwa mindako basi, tinga unise kuminda.
0: Mazita tosiangana nyaya tu ndevu.
1: Iyo, utatenda maina sari.
0: Mazita.

0: Kwechani pafoni?
1: Masibesi, masibesi.
0: Haa, ndi maltitini chwa nimwe?
1: Kamukabuji, nekwene kumawu kazini.
0: Nene, nika chwa muliku vazhi, ndi mwani muliku upi?
1: Katandika parke, vera tushvera.
0: Wa vera tushvera, chitipente ve bairo militari yara titini ya mutsiuno?
1: Haa, kuna masibesiano, bairo militari kubi kwa upa ne.
0: Msakudaya kari yali?
1: Kari, nebano se chafira di karimano kwa nyumba.
0: Mhmm.
1: Sabato zana dikali kumwego kushimoyo.
0: Mhmm.
1: Domingo rambe dikali kushimovome. Asileo sebinafira mbedefira mbishitabano mabarasabano kagaga bana. Akiena.
0: Ne, maita basa, basa la mushe.
1: Tatenda kwenye kwenye, wensi kushimoyo kumbalinde na wensi anzangu mbalinde vome. Tatenda.
0: Mazita.

0: Machi besa kudeka.
1: Malabani mwamisha malari.
0: Tawari na tuwa mwini kufashu, ndi mwani mwini kupi?
1: Alberto Cesare obligakono ukatandika zona ya Mabulambezo.
0: Ante, Mabulambezo kulanga kulititini?
1: Kuno kulimushe kuno mwamisha malari.
0: Tuwa kudeka liyari iswe, tipentipe mkapindi sikano imwe?
1: Kubirajishano tukundo zela mamindamu ate kusikira walero chiposi tukundo endela na bastari bozi zela nibozi wa mshamalari chaki mungu wa lukutida tinamoyo tukuteza naso
0: mazuita bastari mushe
1: na imwempo kwenye kwa nazari
0: atenda.

0: Kwe chani pafone?
1: Hello?
0: Mana titini shwa nimwe?
1: Tata mkazi mbondo tira imi mkoma nasari.
0: Ne, tuwa kudeka jali ni mwani mulikupi?
1: Rubena Meki, Luis Meki, kuno kama konya tisipema kati.
0: Ande, tipente pema zinji kapindiri kikano imwe?
1: Nadamu kishanu utangati umunda, musaba do, tenda umunda, zuru utangati kufalesimento, nyamati temburu munda.
0: Ne, ndili jali, kulangwa tima konya, iso iso ya la titini ya, ya muka matini?
1: Nadama konya ya muka dire tu kamare, to sino ikona mkomano mariko na sasa.
0: Ne, ndili jali, mazuita msala swade?
1: Tatenda, basa pambiri.
0: Mazuita.

0: Kwe chani pa foni?
1: Halo, mamuka soka nyo mkoma na sari.
0: Tarani kashoma ni kubhasi bambo, ndi mwani muri kupi?
1: Apa muri kupi ya na slipi, shi wangu chaita penisera, ndi kuno kushimoyo, bairo teranga paso.
0: Bairo teranga paso, pa mtu nhumulipo imwe, ultitini?
1: Nada, apa nacho ndaswa chakashata nada, shuri nani?
0: Apo muda sera sawa maisea ultitini?
1: Nada, inini ndiyo kara zende katisi.
0: Kakatize. Kakatize madifona wa mchibuwa kujitini?
1: Na jani, nilukufoni na nao, alo tamba usoni.
0: Mshakudeka.

0: Kupa kapindi hivi kadete imi opera kwa sondo. Machi besa kuleka.
1: Hello.
0: Bwechani.
1: Kubo chani.
0: Tiripo, ndi mwane muli kupi? Itani kuizire padoku pfala nuti tibvirane.
1: Murana bino franzijo unyakaka, nyaukaka.
0: Ande, tipenti pwe mazinchi, nyaukaka ilititini?
1: Ah, basi, ndaka pinda vo.
0: Mukaitai?
1: Aba, zuku, ndaka nda usiriki, asi, nasi, ndaka tinobanka.
0: Okay. Maita basa, msajade?
1: Uzakana.
0: Wadikani ndi kuda mbozi basi apa. Mbozi ndiye agali nkokotolo yangu ya munsi uno. Ndati mbozi basi ndiye ndikuda apa. Mbozi basi ndiye ajale tsasairo ili. Kulangako atititsika uyo. Machibesa kuleka.
2: Hello.
0: Ande nkokotolo yangu dzina na kwa mulipo imwe.
2: Ine dzina ni ndabu Pedro Daniel ndi kuno ku bari kuno katandika.
0: Katandika muli bari lipi?
2: Bairo 7 setembro.
0: Kulala kwa maite mbairo 7 setembro kuli titini?
2: Kamuka titi mushi isi na chite mbasi kune kuna rubasa.
0: Ne, ndidi jalo. Tipentipe mushi gbagwa kapindi kwa time we?
2: Na jari datinda mushi mpesha sera kikari babasa. Sabadu juru kwenda kugereja nyamusi. Dauri vendeje kubasa basa.
0: Mazita basa la mushi bambo?
2: Maita basa zanu.
0: Mostra a sua. Kani hapa china tai kana uyu tajara. Uwa za likwete izo zishano na pindi makumi mashano na mashano kwa 5 hora jisungwe nda 5 minutu. Yari kusala mapindi manaina hafu. Nifike pa izo nguwa stenhatu nguwa ya masoko kwa tinyo mdanda masoko kwa tijuru na zamanya. Tichiranga nye mtsuno pindi la kutoma. Pindi la kutoma mukati mwasondolino ili kwa tipremele disa ya juru na zamanya. Na hile pano izi. Chibalhe chinanga chade kutoma.

0: nyamlala nda masoko kana kuti journal da manya tichiranga kuti apa kete kete mbronzi muziko lasambiki nguva zane kwana izo zita nhatu ndizo sezorash
1: Radio Musimik Manika
0: Tade kusia Ernesto Chauki na uense watape masoko.

0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, recebe hoje no seu gabinete de trabalho representantes da Organização Nacional dos Professores, o Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique, para uma saudação ao chefe de Estado por ocasião da celebração do Dia do Professor. Inicia esta segunda-feira na província de Zambézia uma campanha de cirurgias médicas promovida pelo Ministério da Saúde. E no Café da Manhã refletimos sobre o papel do professor na sociedade atual no quadro do 12 de outubro. Lucas Gimpuane, secretário das Relações Internacionais e Projetos na ONP, foi o nosso convidado. E em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Lília Landa na produção, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Feliz dia a todos os professores moçambicanos. Um abraço de tamanho de Moçambique. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Ngua zadi kuita zisere na mapindio masere ndizo 8:08 wadikani kali nyamunanda wa masoko pindi rakutoma mukati masondolino iri tichiranga Journal da Manhã primeira edição yakuti Kamerika na Ernesto Chauki mukati mwa sondolino iri tichiranga ngua zino is yadi nguwa ya kutitohirira mukati mwano provinsi ya Manika na mwanya na tio shirikitika. Mzikotulino makamaka mu provinsi ya Manika izi mumalingiri hiyo ya mchibarke ndi kuti putani jade mwanya uyu uli kutowera.
4: Zviri kuitika mzikotulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinsiali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwetse muli kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Munembe wa rubatano ilo lina onirera wa pfunzisi kana kuti Organização Nacional dos Professores ONP mukati mwana provincia ya Manika Antonio Taimo iye alanga abvi tingende kiona basa ilo lidalingana la kulunzirera izvi mabasa ya kupfunza mukati mwa ino provincia ya Manika nda kuti zviitwe zvichidziviswa kuna iwa zinji makama maka izo kuika pa mfundisi mbodzi na mbodzi pambuto ya chiea nanga alipo na kulipiwa zvense nanga zvichiitwa makamaka kuna iwa likofiali kuna wafundisi awa mukati mwaino provinsi nada kuti zviitwe zvense izvi zvichidziviswa kuna wazinji zvense izvi kuitira kuti basa iri roneke lifamba na njira kwayo. Yena masoko yali kuti dungwe iro la macheje ya mchimoyo doneka iro lichi lusa zvense izvi pamberi pa dungwe la MM Legends ya Mokuba, rense izvi na mabora mairi hawanatai kutuoneke wachi hirinzao rense izvi pa mtambo iwo wachiwiri wa makwikwi ya kuserie a ya kupasiswa kwa madungwe inazanga ya chenda musambora mukati mwa gole lili kuyali iri. Ii na inango tiyo misole masoko tinaya mukati mwa mwanyano uyu ati hirikutika mzikutulino makamaka mu Profesa Manika pansiko ni musino chiposi siku 12 za mwezi yu wapumuli mkule la julu shiri na makole makumere na matanhatu mwanya uichi merika na ine Marcos Nazario kumchini kuna Big Vai Roberto, wetu kuti mwanamba mwenefe cha hiradere pano. Tahirira mukati mwangu wa zino izi tisati topasani mazinji aya tulonzirani mutambira tsese masoko utera mchigbagwa mukati mwangu wa zino izi. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo jilikubzi iya chati yaoneke nyamunsi uno achitambira ilo mukanati mnyumba yache ya basa wa emirere wa Albatano na kanana wa fundisi mukati mwanezi Mosambiki kanati Organizasyon Nasional de Profesores kanati wa ONP kwerengera na Sindikato Nasionali ya wa fundisi mukati mwanezi dziko la Mosambiki. Iki wakuti awa zwense wanangali kuzviita mukati mabukwaidza ye mambo na kusekereka siku 12 za mwezuno uyu nsiku iyo ya wapfundisi wa mukati wa dziko la Mosambiki zvikubvizve kunza kwa basa iri Daniel Chapo nyamunsi uno achati iye aoneke achemerera basa iro lidalingana na ku Tumulika kwa basa ilo lako ingizira mbuto iyo inaka oneka kisiki sirka zinu na ukizirka na iyo zifambo ra mumazi ipo pa mbuto inaka imisirka zifambo iyo ra mumazi kwa provincia iyo ya Maputo. Apo jikubi mbuto iyo ichati ibude pa kukula kwa daita muma metru ya nafika iyo pa zana libozi na metru ya kwa nakuta iyo kumi na kuyafika pa ma metru ya nakuwa nakuta iyo mazana mairi na kumi libozi izwi na kiafika chupa masana mairi na makumi mapfemba na mashanu izwi kuitila kuti zifambo izwa mazi kwa kuti manavio yaoneke ya chikafika papo izwi hapana tai mingampini kuzati ena masoko yali kuti bato la frilimo lidi kuti panada kuti pakodziwe pabodzi na bata mushe izo zvinoitisa kuti wapfundisi waoneke chita basa lao wada eherera mukati mwalino za Mosambiki makamaka kukana ubaba mubasarao jwense kuita upfunyulula kwa alo dziko lino la Mosambiki masoko aya yali kuya na kuda kwa kuti nyamusiuno pali kusekereka iyo nsiko ya wapfunzisi mukati mwalino dziko la Mosambiki palo bato ilo la filimo labvi kupfunzisa nyo yako nsi basa la kuti alinare kudonha ndepo nada kuti mbozi na mbozi pache ya nangalipo achikodza basa ili la wapfunzisi jwense izi kuitira kukodzao iko kubatana kwa iyo wabalha mkati unu Mosambiki futi na kulonzirera kwecha wa majaha yada kwa nira kuitoti waoneka chendera kumbeli na ilo basa la kutaka kufunyulula kwaro ilo dziko la Mosambiki. Provincia ya Sofala ilikubzi iyo palikudiwa mali ya kutinafika pa mazana mairi ya zvikwi na zvikwi makumi manai za mametekaji izvi kutakwanisa kudaira mingampini iyo ya kunyangala makhalidhi ya kunza zvinadzika izvo na fenomeno klimatiko El Nino hapo zvikubvi kuchinja uku kwa makhalidhi ya kunza ndepo basa ili likuda kuti panangu pale waoneke wachidaira izo mingampini zilingana na kunyangala kwayo makhalidhi ya kunza aya makamaka mumbuto izo zinabasa zva kulima kuitira kuti kunyanya kupitsa na kuchinja wananga kuli kuita makhalire hakunza mabasa aya yaoneke iyo yachifamba na njira kwayo makamaka wanhu waoneke iyo wachibata zvakurisha zvidakwanira. Yena masoko yali kuti distritu la Ankwabe provincia iyo ya Cabo Delgado kutangula musondo ili wachati waneko chitambira mitombwe ya kukwanira izvi kuti wote kwanise kura hapa kuna iyo wananga wali kukonziwa mwezi minai inauya kumbiriyo uyo. Walikani mchigwagwa ndiyo masoko likana mkati manguwa ino ii. Paso nguwa zikwenda kaita izo zisere na mapindi kumi na manai ndizo waitorash i 14 minutu. Shitopinda mu ndima ya chuidi ninga masoko ya likuti iyo sakatali wa ONP mukati mwano provinsi ya Manika Antonio Taimo. Iye aranga abvi basa dengana iyo na kulipiwa pabu zipele na kutaka izo zinakaitwa mbasa zwa kufunza. Nada kote zoneke izo zichitwa na ukadzwisa kuna iwa zinji paliki itai kufisiwa ena masoko futi na kasu nzerke kamushe kabasa ilo ili. Jwensi takote zvitwe mkuitira kuti wapfundisi waoneke chendera kumbere mukati mwa basa lawo. Antonio Taimo iye aranga achibviti ngenda kiwana basa ningana ili lakuti lidaema kwadi kupinda makole mashanu. Izi jwenda kuti zvitwe hapana tae kulinga nkope ya munhu. Jwensi izi kutoka patembe kuti wapfundisi waoneke iwo wachipiwa ulere hao mukati mwa basa ningana ilo linakaitwa na utongi mukati wanezi Mosambiki. Jwensi izi zvichitwa mukati mwa mutemo. Yeze andira kumbere achibviti tingaenda kiaona kukurukuta kulipo mpakuda kwa kunomba kulipiwa kwa male izo za kuti zinakasenza iwo wakufunzisi kunza kwa nguwa pabodzi na mtanzikira wa maturma izo wense kutina kuti wakwanise kupiwa male zao na izo ningatuliri kukalidika na wense wakufunzisi ngati mfini kwa wachi
5: Ministerio da Administração Pública anunciou a comunicar que vai retomar. O professor está feliz e ansioso de ver essa retomada. Mas porque antes
3: ali kuranga iye kuti utongi udadziwisa kuti wachati watomese kulipa male izo zili kufiali hii kuna wapfundisi ese tinadzakaona kuti pali kunongwa na kuda kwa kuti iwo wapfundisi wali kukalira kuti ingauya male iyo iyi wananga wali kuita wapfunyuluro futi wananga wali kusenzana ntsimba na kuda kwa kuti nyamtsanzikira wa maturma wotsi na male iyo inabvia horas extraordinarias male iyi ili kunongwa kuna iwo wapfundisi awa na kuda kuti wanakaoneka pantsiku na ntsiku wachipeta ntsimba zao zvensi izvi kuitira kuti ulere uhu ungati wauya iwo wananga walikoneka wachiupiwa
5: uma turma estar afetado com dos problemas que nós falamos de doenças crônicas.
3: Kudzati kukundu linango tikulanga iye mnembi wa ONP kamati lubatano linakonena wapfundisi mukati mwa lino provincia ya Manika aranga abve kukodziwa kwao wapfundisi awa zvinabudira mukudziwa ubaba hwao wananga wanaho pantsiku na ntsiku mukutsvaka kupeza izo mhingampini zinakabatana na iwo wapfundisi awa mukati mwa ino provincia ya Manika. Padoko na padoko wadikani tinawangumanya natiyo hivirikutika mtutulino makamaka mu Profesor Manika malingirihi iyo ya mchibalike. Pashino pano apa, tadipenda kiaona enango masoko yo, yali lingana iyo na tramitambo, yali kubvi lungwe la macheje ya mchimoyo, wadaoneka iyo chirusa mkubirai uyu, mukati matambwe la rampira la mtunu songa pa oka, mukati ma ino chimoyo pamberi padungwe ilo la Emi Legends Football Club ya Mukuba, na mpura mairi wanatai kuti wa hirinzire, jwensi izwi pa mtambo. Wachiwiri wakuserie A wa makwikwi otaka kupasisa dungu ino zanga chipinda mu mtambo ya Musambola mukati mwa gole lili kuyalo iro mabora ayaoneka chigoleska na Aldo na Jordan mapindi matatu na mapindi makumi manai na libodzi handima iyo ya kutoma na kukunda iko huko dungu la MM Legends ya Mukupa kulangaku kuti nakafundiswa na mufundisi wa rampira na bve Musa Maluata iye aranga abve kulangaku iwa wadi pamberi pa kuseri A na maponto yanakwana kuta iyo matanhatu. Apo mufundisi wa chwiri wadungwe ilo la macheje ya mchimoyo lino kuzinya. Iye aranga abvi kuruza kwa wale taku uku dungwe raje ilo raponi ya maningi na kuloti zwensi izi waloneka wachinyangaza lako vian muzaone mukate matambwe ilo hili.
6: Mtambo wa tambwe za kanaka wii Wabuda saka na kauti au kumbura mtambo mwezi yeka na baruje haa isi hivika mtambo utaruza ni shikonzirisho kushaisha kata hita suri kama jesuwe kwa tutaula kwa gardere jite suri yuni suri njuka kata shikonzirisho kutia kishia kwa kirmiwe goyo langa batu kwenye kwa kata feri kupo kwenye zeka kwa zoya isi hivika resu pila ndo budira saka daro majuye atinga pikami mkoro pasi nendoya saka tarisambiri no fina
3: Kukali kulanga kwa Douglas Mufikire Mambule wadungwe ilola macheje na kuruza kwa waleta kupamutambu ningana iwoi wachwiri wanakukwe ya puli ya utuwa pasisiko kwa wadungwe inangazanga ya chipinda iyo musambora mukati magole la mangwanalo. Apo mufunzisi kana kote mudze wampira wadungwe ilola MM Legends borori iye aranga achipi kukunda kwa waleta kuku mchakudeka izi na kutawati ndiri heyao nchakuta kutawonekeo wachipinda Musambola mukati magole la 2027 ngati mubviniyo
7: ya uregeta kuti shogo ya hamba zvakanaka agora tochigarira shogo rimweni kuti tino tamba shogo ni shogo agora shogo hei rapera tino rangata shogo rimweni rokuya ne jabushogira rapera ne mash taita bon shogo majeje aita bon shogo majepa za tauya pra ganyar shogo cha torangarira shogo rokuya
3: Lakanani kuti pamitambo iyo ya chitatu kana kuti ya tercera jornada dungwe iro la macheje linanga liri kutambira dungwe la planisie ya mpadwe kudzati MM Legends ya Mukupa inanga iri kudzwa na dungwe la Sena Football Club ya Sofala Nguwa zade kuita iso zisere na pindi yoma kumairi ndi zoitora 20 minutu shwadikani ya itopinda kiaona mapitsiri ya kunza. Ninga iwona na makalithi ya kunza walukalida kuti nyamunsi uno tete ichatepitse na magarama kumi matatu na matan hatu. Jiterikana luani la Nampura, magarama kumi matatu na matatu Beira na Kelimane, magarama kumi matatu na Libozi, Maputo na Pemba, magarama kumi matatu Inyambane, Vilankulo, Shimoyo na Lishinga, magarama kumairi na Mapemba, pesiri ndiruani la Shai Shai na magarao makumairi na Masere kwa kati 28 graus centigradu. Basi wadikane hapa china mazinshi kunza kwa kuti kukulena na pansi ndiyo njira kwa ina kuti itu kena wense munu wense izwe pangati penangu pale hamulitai kubvirana malangirike muliku poka na kuti kukulena na pansi ndi unawesa mtendere wakwenda na kwenda mukati wanu zikula Mosambiki. Basi wadikane Marcos Nazario na Big Vai Roberto ndio katuma kuti wamire mwanyo na tiyo shirikutika mzotulino wa makamaka mu promise manika panya mtsi uno chiposi nsiku kumina ziwiri za mwezi iyo wapumuli mkole ratulu shiri na makole makumiri na matanhatu. Sarandwadi.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: chiripa msoho we radio difuzan shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa e radio msambiki anyase kuizwa ripa msoho we radio difuzan ngembondo no macheleni masere no medical morogomuna kana kuti sende kwa rende kwa thrumetikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhingani april unonga wakulipa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte com o mundo a escutar
2: Radio Musambik Manika
3: Nguwa sade kuita iso zisere na mapindi makumere na matatu. Ndizo waitora 23 minutush. Tire munguwa ya kupesira pansiko ya musiuno chipos. Tikulanga liyali evi nsiku kumi na ziwiza mweziwo. Wapumhuri mugole la 2026. Ninguwa ino iya kote ndoita liyali evi.
4: Utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunu wako paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusolola kanakuti kolera.
3: Waitora jifinti ikuatro minuto shodi kanwe kwaecha jali izi. Kwaecha wali kuenda mabasa mochimbiza. Taramba kunongwa mabasa muumo, taramba kunongwa di kanwe. Mochimbiza monsensema kwaenda kuitira kuti we. Basa ronekeri shumana njira kwa hiyo lifambe jino zwadi. Nabudira imwe kuzipira kwa mnanga mwali kuita kuzipireka babasa. Taramba imwe wakuti mda chonyo wakuti mwemerira wanyo yano basa hapo hapo. Madi kuita ningala pana kubale muri kuona wapukere wanu mkabe basa ndi basa mwana kuti zvense zviitwe mukati mwa mutemo wa basa nyimbo iri kumutambo yenja kuimbiwa na Tech Sure Chale inabve iyo samwero samwero veno funga zva basa ita basa ningana basa ndakuti ndina pao njira kwayo linaitisa kuti iwe upfunyurure.

Zeta zvako Don Chinja, kuti Domingo Gibento Chinja dzina pachithupa. Na nyimbo iyi echebve kutambarara nkhunga iwa piwa nkana wapiwa mbuto ikuti inaita pfunyulo pfunyulo iyi. Nebasi achebve mabasamu muna zvizinji izvo zvinakaitika kupinda iro basa rinakaenda kiaita imwero. Basa rakuti rinadziwa zinjiwo kuti ne tina ninga tsanisi ine ife ningana wambulusi unabva kuti ne bambo ni mumbulusi uyu. Ndalikwenda kupi? Alikwenda kubasa ni mumbulusi uyu. Ese angafika kuhuko panali nango basa lakuti lidapinda iro linadzua imwero tingalange penango pale kutukwa kuliko huko kushorha kuliko huko penango pale kudza daletu kula ya naletu na magamba zwensi izi nchanyi maona izo nchakunyangali kanue ndizo zinakaoneka zichitika muna vene bamboi ni mpulisia ande ni mpulisia linadzua imwero izo nsizoba tai basi vilipo kubasaku huko kuna zvizinji viliko huko maona nchubuzishineo na mafurume mero tibudzireneo napo imweyo muri mumbuto zakote zinakadzimira zoka za basa tingalange ma empresa privada mumo muna zvizinji basi wakuti penango pale munaka urayana basa bvine ndi pindi ndine mpando unei uyu muri kuyehwa imwe kuti unei uyu munga muraya imwe mukuraya dzinza la mtero tsvanyi nakuti nseva basa nalama yeka iye nkabe kusuenza kwa chaota kuuku kutote kwa nisikula alamisa dzinzalache kumpaku uku hapu munga mura ya imwe dzinzalache na lishuwa na wani hizi munga munga imwe mulukula ya dzinzalamtero nchinu rwa kunyangala nguwa zikwende kata hizo zisere na mapindi makumi manai na mairi ndizo weto la jikwarenta idoji minutush padoko na padoko ndadi kuita diali hizi ndoenda kiatola nyimbo iliku ya mutambu im ya kuembi wao na muyembi uyu ndi fundisi taurai uyu na vividz harabatana wala wairi wachibvi iyo chinhu chibodzi na chibodzi chinanguwa yacho.

Vitu tutenyo yeo prati komprare. Maona ndinazo zvense nekugulire apo mtsanyi iwe udatsukwara ryali izvi. Wasuai kani iwe. Yemba kwa mambo marote wadikano chitsvitsa mukati mangozona izi zvikonekata izvo zvisere na 18 na mapfemba. Ndizvoitora zvikwarenda na 5 minutes zvichira manza. Apachina changu wadikano we. Apa china chinango kunzo kwa kote mazvita kune mwemwezi kateperekeza buda paizo nguva zinai na mapinda 18 na mashanu za kumachibese. Kiasvika pano apa ndikuti ne hamuna mwoye ntsiko ya munsi uno ii yaita ii mubazo wangu wapera uyu ndadikusira kuna iwa manyika kumichino ndasinza na Geraldo de Souza Marcos Nazario ya Kalibandiko panyanga za ifi mnatekerera hamuna mwoye patutapusa mnatine makorokoto mangwana ni ntsiko. Chogoda musala zvadii.

0: Tere pafoni ndiani alipo mangwanani?
1: Kwenye njiru.
0: Tamuka totilo wae mimi?
1: Tamuka lu...
0: Ndiya wa mazu kwa kudini, ndizo?
1: Hata kutubena wangu zakaria kumakorokoso.
0: Wa?
1: Wangu zakaria kumakorokoso.
0: Kumakorokoso, mazita, tipo itizo kupera kwe sondo, mangama chita zipi, nasi la zware basa murugita zipi. Nasi murudin? Muri kumunda. Murudin, murusi masima ere?
1: Mchani chapea kutumbu kwa manga masama.
0: Aha. Mazita mwone makorokosha ganaka.
1: Kamunga ya kutoketa ya hamburu kutu haraku.
0: Mati? Rupe muri pore dirungo tiza.
1: Ndikatirula mbataka ndomfitira kuno, takatumputana.
0: Ndimwe anhu acho mukasato daro zvese zvatoshata, ndimwe anhu acho.
1: Tabunga nyati.
0: Asi mune nguya munombofa mboere makurukosha momechizwa kuti anhu azhinja rubata radio Msambiki emisoro provinciali yedu ino here.
1: Hai vakawanda nyandiri.
0: Handiti?
1: Hai vakawanda.
0: Okay, mazvita.
1: Tabunga.
0: Tatenda.

0: Mubairo tambara doji majita Muene zuara kanaka Pafoni ndia ni alipo mangwana ni
1: Alo mangwana na mamuka zi
0: Tamuka shamwari yangu funga ichi ya rero
1: Chokwari chokwari chokwari
0: Ziri kufamba ere
1: Aza kanaka kuno
0: Musuya makapinda mchiro mba funza sekuru Tuna mbo taura ndizo padoko Zwaka zodini pane yaka fona ere
1: Pane yaka fona So asanda wana na ya kati Yadu zona ni Sada wana na kumanika
0: Wakati uya kumanika
1: Kumanika ya
0: Asi makona uru taura chokwari mchende ere
1: Nijana so nchende na program Kena na program mwenye mbala nijana yona
0: Mchele ujo kute Saka program ya muka yona gore no ya remonto Senda gore no ya Unonga achaka kumiri na yevasi
1: Lada na ndrikuwa na ndrikuwa na mjia vinti
0: Ah mjia Ah ok Ntao kangazwani mazua kudaro zanaka
1: Mjia vinti mwesona mjia na woko
0: Finti simana tishanya sao jitara mwesua chitatu Finti simana zoka dini Zaya zoka dini
1: Finti simana Finti simana Sesa fari na itengisa tengisa umirigado Sabado Itengisa futi Mimu ndaganda chuchu bila chuchu kanda kubora Hati ndiba
0: Mimu mnotengisa pa Amerika Dere ndagazu wadi mnotengisa pa umba
1: Udengi fera pa mba, sasa sita fera iya
0: Ah, muna
1: ita
0: fera, pa fera hapo, pa msoro hapo
1: Pa fera, pa fera po ya
0: Ah, okay
1: Nenda pa fera, tengi titibi, jingi nga ngari kona
0: Asi, zaka buda, zaka famba
1: Ya, zuru famba, bichana, bichana
0: Ah, alright
1: Choko hali
0: Mwane, honde ya kanaka changamire
1: Katenda, maita basi
0: Mazita, mne, ah, katimboti makoro koto, shamwari yangu fungai chiwariro Wati ndakazo fone huku manika. So shamwari yangu ngezu kudai. Anu wakono fone hali kure. Anu da. Ajinja chwa mwacho. Anu ngasi na serious ya mwacho. Mwope zamare kubwa honde. Uuu. Swika pakuru za mento etete. Mwobata zwe mweni shapa. Uuu. Swika ikona. Kudawa zoti chuu ya nda hapa. No. Ah. Na liga mashpanda hacha peri. Saka zuno nyasa kuona wati. Zine temba yere musati mara samare. Ngekuti. Ama ajinja chwa mwacho. Jinja kunda erado msambika mwacho. Mwacho anya siku ita zilo kwa aso pangupaya anondozi anofona kudaruka nga wako zwa tsaga achate ndi pafoni ndia nuripo
2: alamurku bia nafiri pisho ze makamba kuno chisasa dishide makati
0: mazita tipe tiso kupera kwe sondo zanga zwa kadini
2: ya kupera karo sondo chishano nangandri kumunda kwa zombe chumado ndo uya chasa kuno msabado ndo kishira kishira mdimba umo suru kotombo suru kanyi masira poromboro nganu kwa shi ndozi asitu lakira na papa kufuti karo wanje kano
0: aha
2: honde
0: mazita mwane zora kanaka
2: tatenda nyandiro
0: ni miwo rambaye maka titsi gira kwa muri yo

0: Maputo iko zvino nguva dziri pagumi nemwe zvidembo zvitanhatu onze ora chinesechi minuti chingwe kuti tipindewo muchirongwa chedu manyika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino umwango zvimabasa kustudio chipira kuti zvese zvarongedzwa kuitira kuti chirongwa chiuye mumhepo saka kuno regai tidai zviri kuitira kuti tipinde muchirongwa manyika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva ranhasi saka ndinoti waine kuteerera kwakanakisisa kuchirongwa manyika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana muzuva rino muzuva ranhasi musi wechipiri ndaidakuti musi wemuvhuro kwete chipiri asi kuti musi wemuvhuro mazuva gumi nemaairi zuva remudzidzisi munyika yemusambiki tinomboona kuti michina yedu yakumbira zvipi kuitira kuti ndipe mubvumo kune umwango wezvemabasa ari kustudhiyo chipiri achatibatsira nezvemuchina kuitira kuti chirongwa chiuye mumhepo saka ndinoimba kuti zvese zvarongedzwa iko zvino kuti chirongwa chiuye mumhepo manyika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino
1: Radio Mosambik, Manica.

Masikati yakanaka purutani masoko muchute arikuerengwa ndini Venancio Mouzinho. Masoko ekutanga china arikutsaona kuti zviri mukati imwe kupembererwa ketsiko yeafundisi mukati mwenyika ine Msambiki makamba kudarika ke makumarongo muna emakoli na mashanu kubva pakarurwa chirongwa cheafundisi. Asenzi anokwana kuita makumairi mbuti inonira mabasa ezve kufunda mutaundiro chimoyo muprovinsi yenemanika aoneka aona echiriremedzwa ngemapepa apaswa anotsama kamaka kuriremedza mabasa awo ngemasenzi awo akanaka mabasa iri reufundisi. Mutungamiri wemabasa ezve kufunda mutaundiro chimoyo Thomas Paul watsaona kuti zvirango izvi zvakaoneka zvichizirwa ku asenzi pamwe pone akana kuti ku amafundisi pamwe pone asenzi yamwe nemputo yezvimabasa akaoneka aona echipangidzira kuseinza ngemwazvo. Thomas Paul atsazviyaona kuti masimba makurisa anosoneka echizwa ngeatungamiriri muzvikora neafundisi awo anoseenzera aona makamaka kana kuti anoseenza aona muzvidanho zvakasiyana siyana kuitira kugondesa makamaka ku funda ngemwazvo kweana anodikana aona kurumbwa kuri kureremedzwa. Amweni masoko etina vari kutsaona kuti dhishi riti reguru muprovhinsi yaine manika rakaoneka iruna rechitarira kukwirira kwomutengo weanhu ana echikoro akaoneka aona echisiya kufunda makamaka ari ana yasikana. Zvichizvi kuno ana yasikana anokwana kuita makumi airi natanhatu akaoneka aona echisiya kufunda basi mwedzi mitanhatu yokutanga yegore rino. Mutengo uri kuzwi wakakwirira kudai ukaezaniswa nonguva imwe imwe yegore rakaperero apo parokuzi pakatarirwana anokwana kuita gumi nairi akaoneka aona echisiya kufunda. Anoonera mabasa ezve kufunda kudishi ritu iri arurangadzira kuti zvingadaroko pechi kana kuti kusiya kufunda kweana ukwe kechibarwa makamaka ngedambudziko rokasika kuvakwa kwaari kuizwa. Mutungamiriri wedishi ritu reguru Ajuan Pedro Amadi atsaona kuti asikana anokwana kuita tatu wawanga akasiya kufunda ngendawa yekukasikana kuti ngendaa yekuwakwa akaoneka aona echizopinzwazve mabasa aya zvekufunda uye pano nguva ino ari kuoneka aona echitofunda kufunda mabhuku pamusorosoro. Mutungamiriri weasembly ya provinsi yeromanika ari kutenda mabasa ari kuizwa ngeafundisi makamaka pakufundisa ana. Arozita Rubrino awaereketa pagungano rechirongo muna reasembly ya provinsi yari areketa aona ngemasimba anosoizwa ngeafundisi akalingana makamaka nokupasa ruzivo hwawo kuwana pamwepo nokurura uzhinji hwamangwana makamaka unora mangwana wenyika kuitira kuti aoneke aona makamaka echiunza rubudiro kwenyika yemusambike. Mutungamiriri uhu aoneka zvechitsaiyena kana chipangidzira kuziya kwake masimba makurisa anosoonika aona echizwa ngeasenzi mbuti inoonera mabasa ezve kufunda nyangazi echibatana nomhinga mupini dzakasiyana siyana mabasa awo. Aya ndiwo masoko muchute tanga tinawo kumasikati yanyamasiyano.

0: Masikati patrofono. Alo Masikati.
1: Masikera masikera ukira kwa maita sonte perusi.
0: Turubuya nani?
1: Mukurangana Mateo Domingo mburwa mwedi kubudira kuno kudunda.
0: Dunda kakadini dunde.
1: Nao kudunda kuno mtunzo nungukulwese pomwe pari pari mushe.
0: Mapeto ebiningu makapinda zvakadini makame chiti.
1: Yewo mushishano tikhali pomwe pandagara mungobera tikhali kumaminda kwenda kaona zvimesizi dzuro tikhali kugiresha kwenda katenda mulungu nanikuti pamwe pano.
0: Muri vamuzipo nyamasi mapera kushushura.
1: Atapeza kuryani.
0: Maizi rwani.
1: Pe munalidzwa tirera kadududzira.
0: Ripi?
1: Tirera kadududzira lile tirera nyatando liya.
0: Nyatando nyatando hono muziya so mukati kadududzira muri kutsowa ndi muzi kadududzira murekete mushobonyo hono acha.
1: Wanatoma kumunanika padoko padzwa woma wazano kutikiriwa
0: cha. Ah, nyatando liya muri tara kumbona nika roma.
1: Ehede.
0: Kulika zvitambo.
1: Kurisha kwa kufuta te kumwela mazi.
0: Tambisa yari mazi ni maradzane.
1: Na wakutoma ndingwe na sodege niko.
0: Tatuenda.
1: Wazinji wanabamili vintiseji wensi mga wapinde masikati ya kudeke sesa. Kuna wensi wakundibu kwa mkwazina mga wapinde masikati ya kudeke sesa.
0: Mopinde wa masikati ya kanaka eh?
1: Tatuenda pambini na basa.
0: Tatuenda.

0: Masika de patrofono.
1: Ah, masikata nikola.
0: Masika de trubu gara ni?
1: Mwere kulanga na domingo, spendo, kreva, ndige mshimwe muno, magamaka mu Bairo Hombwa.
0: Bairo Hombwa. Makapinda shaka di mapeto ye bilingo, magame chite?
1: Nada, da pinda mwushe, mshisafira kaiwa basa, sabar kaiwa basa, ntao domingo, joda mwenda igreja. Nyamuse kulanga kuno igreja hapa, jira basa hapa.
0: Mapero susura?
1: Apeza, kare baba.
0: Marita ni changamire nyamase.
1: Ndari tena mchogobe.
0: Ha, ona mchogobe nye masuwa likiwa maningi. Tambisa hili atatu tupara zani, nguwa zili kwenda.
1: Itakutoma nita sandisa bambu wangu, ndiye pindu kreva, nchite baba tonga ninyaya za mwche kweneko kubuja. Mai wangu ndi derizinya saeni. We, wiyamakasa bairo kwangu na kara. Lideri wangu ndi lideri Chebuka Mponesi. Na mai wawa na kabigira ni mai Maria. Na wawana batika na kujinda mjimjindo kulideri kuhu. Ndi Paulo Wilson nchiti wense wakundiva nguwa pinde maskati ya kudegeseta nchiti maitabasa shana.
0: Ne mwomu pinde maskati ya kanakai?
1: Nazita baba.
0: Tatenda. Mbiri makumatatu emiseswa na mishanuni hafo. 14:35 zimenyo. 84-80-27-638 Yo numbro edu pano pa Radio Msambika na ngeshe dao kwa bote kuti atisise mapendele akaita mapeto ebilingu. Pasikati ya chiposi mazuwa arkitaona pa gumina maili mwezi wa chikunyana gorero chino shirini na makumbi na matanhatu. Masikati patrofono. Tini nani tini ubuga nani?
2: Ubuga na juangu zekali ya chikupo makorokosu.
0: Mrukupi?
2: Makorokosu.
0: Makorokosu, mapeto ebilingu makapinda shakadini manga mechiti.
2: Chanu tanga kumaminda msaba kumaminda ndombo kuna kuitere nyamasi kunduwa na kumaminda
0: natoro susura
2: natira kuja
0: alita ne nyamasi ambia
2: ale wacha ndo waite chihuku
0: chihuku
2: ah
0: oh akoni henyu ndio nda ndiri kumuzwa muri kunyasa kukakarara dikamare ha kubanyasa kubamba upangidze kuti mari ya zvakanyasa kuti riremere oho
2: aida hano chihuku amshamara
0: Itaeli ya tatuti mwanadzani.
2: Haa, utanga jimu na atekenu.
0: Tatenda.
2: Utabisa angu wana wangu wisi, ni majipapa, nitu, familia jete nga kitambi hawa.
0: Upinda masikati ya kanakai?
2: Unga pamperinu ba.
0: Tatenda.

0: Masih gak di telepon?
1: Halo,
0: Truk Ganani.
1: Flora Shiko
0: Kampung Mutu.
1: Onde?
0: Mapeto ibini nguma kapinda shakadini mangame chiti.
1: Ah, kuka kapinda shinani, kasika kawia wakano mchibiri. Tangatine mbiru, kanta wataka sununguka mchibosi. Andao nyamasiku kwa ikata tichiri mchisasa kai.
0: Ah, makatosu nunguka ambia mapeto ibini nguya?
1: Onde, onde.
0: Ah, ndo makorokoro takapuhi.
1: Takapuka mwanarume.
0: Hilo kwa asho tafara ndisho, mupasa zina la mao zinyu.
1: Honde, honde,
0: honde. Ambi ya tamfisa yanga na niti paradzane.
1: Chauke mba na tamfisa mwanangu, Danieli Mushina Mwazimu. Uwe ndo tamfisa mwanangu, Abineri, Danieli, Nyazani yangu, Pukinda Faera.
0: Mapeza.
1: Honde, mpisa marare.
0: Mwapinda masikati ya kanaka, murishengetira ushaka naka mao zinyu wao.
1: Ya kanaka nengiyo.

kwemba kwa Aljesa ni ngoma izvo zviro kwazvo kuri kusara basi mambwira mbwira apa kuti dziende koita murongo muna nguva yemasoko muchiputukezi masoko avo achairingirwa kogore guru reradio Mosambique.

0: Totanga mashinji anyamasini masoko pandima ya kutanga anoti mutunga miridhiwe mnyika ino ya Msambiki a Daniel Chapo. Akumbira kumbutu ino na kutuna basa ya kufunda pamupune tika mnyika ino ya Msambiki pakuti ite shirifese shinopasa remekezo na kukuzwa kia fundisi mnyika ino ya Msambiki. Aona Daniel Chapo ati anozi ya kuti afundisi pamapasa au ya kufundisa pazuwa nezuwa. Harukubatana ne mihiangwa ya kawanda asi utongi urukito wa shirifese kitila kutima basa ya kufundisa awanikia ona jamba ngemaso. Masoko ae buya pakutambira kawanikia ona ichita atunga mididi anona nge shirongwa. Shino fikira shutendere kwa shwe ya senzi makamaka afundisi. Shiri mukati mekupemberu kwa kurukua nikea kwa nakishizu kwa nyamasi. Zua re afundisi. Iro rakaruru kwa kanoti shirongba shwe ya afundisi makamaka ONP. Rakarongba nekururu kwa mugoramino sentush iwo itenta iyumpa mazua kumina mairi emezuno. Pamadeko ni anyamasi mutunga mero mnyika ino ya Msambiki ya Daniel Chapo. Atunga milida shirango shukutanga kusenza kawa nike kwa nakishita mchini ucho nike ona wejichera kurukubudisa mafu. Awa nike ona asendera mbuto ino kuminande ndingati ngarawa kutahondi ere maputo. Kitira kuti mbuto ii ipetuke kutambira ngarawa zaka kurisisa. Nekuti pakufiswa kucho nike kwa nakishizwa matope uvu. Mbuto iyo inugumila ngarawa ichonekeo na ishizikisisa. Iso karati basa rukonekeo na chisigirwa nge mbuto ebasa inozui Sociedade de Desenvolvimento de Maputo. Mbuto ebasa ya kadumwa pakuti iyo nekeo na ishita mbasa aliesi muporto i Maputo. Iso shipo pakuda kuendera mbeli ne hurongwa wakasizwa na pamtrato ushaendera mbeli dakara mgori la dojmilisi mbwente woito. Banka da reparti do Frelibu rapasa makorokoto afundisi ese emunyika ino ya Msambiki richitije rinotendera nekupasa rusimbo mabasa arukonekeo na echizwa nge afundisi munyika ino ya Msambiki mukuronga munhu pamwepo nekumpasa ruzio pakuti alisenzise mukuitira kuti ndaramo ionekeo na echibudirira. Nekuti tuoneke tine ruzhinji rakagara zvakanaka rinoita kuti riitewo mabasa anotsvaka rubudiriro rwenyika ino ya Msambiki. Pepa remasoko ratumirwa raoneke runachitenda zvikurisa basa rukuoneke runachibatwa ngeafundisi munyika ino ya Msambiki. Masoko ekupedzesera pandima yekutanga anobhuya ngekunyika dzekunzi anoti Union Europea yatendera mitemo ichaonekeo na ichitendoedzwa kuitira kuti ipaniche abarwa enyika yerusia anopindiridzewo na churu nemazana matanhatu ari aridzi nekusenza kari kuoneka ichiita mumbuto kana tifobirika inogadzira tingati zvombo zvefuti nezvimwenewo zvakadaro zveabarwa enyika yerusia nyanye dziye mbuto dzinogadzira misish balistikos. Masoko aonekeo na ichibudiso pachena nyemasuno mba kaja kalas mutungamiriri unona ngekuzwira na ninyika dzekunze Unia Europea pagungano rukuonekero na chizwa ku Luxemburgo. Apona akaja kalas aonekeo na ichibuya kuti mazina e abarwa nyika yerusia anokwana kuitewo na churu limazana matanhatu alikuonekewa na katarirwa pamapepa. Anobuya kuti mapepa awandisa tikada kuizanisa ni amweni anga ichitarwa kuri kupasa mpanicho wabarwa enyika yerusia kubvira mugore ra 2024 gore rakatanga hondo pakati penyika yerusia neukrania. Aya purtani ndo nangare masoko pandima yekutanga. Mungwa zino topinda mabuyo. Mabuyo ane masoko yekutanga anoti mukati mwe district reguru muno mprovincia yamanika murukone ke muno chibatwa mabasa alipo akalingana yona nekuda kupungura damutsiko richabarwa ngekusama kuna mvura kakakwana izvo zvinopereketswa ngefenomeno El Nino amabasa akalingana yona makamaka nekugadzirisa mabomba emvura akiitira kuti anhu amwe mvura yakanaka pamwepo zvine kuti agari aoneke ona chichengetedza zvese zvaanawo zvakalingana nechikafu kuitira kuti asapinde munzara zvese izvi ngekuti dhistritu reGurgo rakaizana nejerekete rinoite kuti mvura isanyase kunaya zvakanaka izvo zvingabara damudziko kuvarimi ngekuti haazokwanisi kutora goho kana kuti kukwanisa goho rakakwana aya anorimba muminda isikadirirwi inogarira basi mvura inobva ngemudenga izvo zvichazoonekera zvona zvichiitika ngekubambisa nguva yekuti chiitiko chifenomeno El Nino chinonga chamukati mwedhistritu iri ingana kubhuya kwaShuan Pedro Amada muchitadure kudhistritu reGuro ati mabasa ari kuonekera una ichizwa akaringana makamaka kupanga arimi pakuti atange kukwara minda yawo nguva ichiripo nekuti mvura ikanaya asime mbeu ye2 months iya isikakasiki kutsvange zuva nezvimweniwo zvakadaro aShuan Pedro Amada aoneke ona ichizisa kuti urongwa uripo wakaringana yaona nekupasa mipango mhuri pakuti imwe neimwe ishengete zvirimwa zvakakwanisika pagore rakapera kuitira kuti agondere chikafu pamazuva ari kudai zvekuteera dakara mabasa ezvekurima egore rino negore ramangwana aJuan Pedro Amada aonekazve ichibhuya kuti utongi wedhistritu reGuro uri kusenza wakabatana nemaparsero mabasa akasiyana-siyana kuitira kuti fenomeno El Nino isaoneke yona ichibambisa kutingati kutambudza agari emukati mwedhistritu reGuro
1: Uma das coisas que estamos a reforçar neste plano é a reabilitação das fontes de água. Também estamos a sensibilizar a população para
0: isso tino chupata zvikuonekera zvona zvichisenza kuitira kuti zvikondere mvura yakawanda kuvanhu pamwepo zvene kuvapanga pakuti akasike kugadzirira minda yavo nguva ichiripo nekuti mvura ikanaya azosenzesa mbeu ye2 months isikakasiki kutsva ngezuva zvimweni izvezvi zvatikukumbira kuvagari ngezvekuti ngaasatengese zvirimwa zvavo zvese kuitira kuti asazoonekewo neichipinda munzara ngekuti zvamangwana hatizvizivi zvatinoziva ndezvenyamasi nazuro
1: para realização de feiras agrícolas é conjunto de atividades que estamos a realizar no sentido de antecipar a este momento em que será predominado pelo fenômeno El Niño.
0: Kubuya kwanga kushita João Pedro Amada amustadori yekudistritu reGuro mukati mweprovinsia ino yemanika ngeizvo zvirikuoneke zvona zvichizwa mukati mwedistritu iri pakuda kupungura damutsiko richabarwa ngezviitiko zvemudenga zvinozivi fenomeno El Nino kuitira kuti agondere goho rakanaka nekuchengetedza zvakanaka zvirimwa zvakakwanisika pagore rakapera negore rino mabasa ezvekurima kuitira kuti anhu arye ichipona pasina nzara padoko nepadoko vapurutani tiri kuenda kumagumo kemazhinji muchute enyamasi masoko amweni ari kubva kudhistritu reGuro anoti kudhistritu iri uri kuwanda mutengo weana echikora ari easikana ari kuonekewo naichirekera kufunda zvekuti mutengo unoitewo na26 ndiwo wakatarirwa pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino kupinda 12 akaonekewo naichirekera kufunda mugore rakapera atungamiriri imbuto inoona zvemabasa ekufunda mukati mwedhistritu reGuro ari kufungidzira kuti ana aya ari kurekera kufunda ngekukasika kuroorwa kaari kuonekewo naichiita aJuan Pedro Amada muchitadori yekudhistritu reGuro aoneka ichibhuya kuti gore rino ana echikora anokwana kuitawo na3 ari easikana anga asiya kufunda akapetudzwa mabasa esho kufunda mu masule mikuru kwakakaoneke ona ichizwa makamaka mabasa esho kufunda emabuku epakati kadati nivel sekundario. A João Pedro Amati ati iri idamziko rikutsukalisa ngekuti azhinji ana easikana arikuoneke ona ichisiya kufunda nyange basa riripo rekupanga kuti asaoneke ona ichirekera kufunda ririkuizwa. Iro basa rikuoneke ona ichizwa ngeafundisi atungamiriri epasi chigare pamwepo nemasibaba pamwepo ni au anemirira ana. A João Pedro Amati anoda kuti kufira nyamasi kuenda mberi mutengo we ana eshikola ari yasikana arikurekera kufunda uonike ona ichipunguka. Zvese izvi kuitira kuti ana eshikola ari yasikana arumbwe kurufunda asoona ramangwana rakanaka.
1: Nesse esforço nós conseguimos recuperar três raparigas que já estavam nos seus casamentos, nos seus lares.
0: Nemabasa aya atirikuona tichiita takwanisa kutora kana kupetudza muzvikora ana esikana anokwana kuita ona atatu anga asiya kufunda uye anga arorwa. Charumbwa tiri kusenza kuita kuti tikwanise kuona ese ana easikana arekera kufunda kuitira kuti apetuke echifunda. Iri idamziko guru riri kutitsukwarisa asi ticharumbwa tichiita mabasa ari ese kuitira kuti ana aoneke ona ichipetuka kofunda mumashure mekupaswa mipango inodikana kuti ioneke ona ichizwa kuana eshikola nyanye ana easikana.
1: Iguais a essas que aconteceram no primeiro semestre da desistência de 26 alunos.
0: Ku distrito reguru munom provincia yemanika kurukerengerwa ne afundi anokwana kuitawo nemakumi matatu ezvuru nezvuru zvitatu ne makumi serena rongomuna apo parikuzwi gumi rezvuru nezvuru zvishanu ne mazana masere ne makumi matanhatu ana easikana kuzoti zvuru gumi nezvinomwe nemazana mairi nemakumi mairi nearongomuna arombwana ari kuonekewo nechifunda mabhuku akasiyana-siyana mukati mwedhistritu iri. Basi yapurutani tadaita kumakoma petoka mazhinji muchote enyamasi tinozwi Bernardo Xavier na Big Vai Roberto Sere zvakanaka.
2: Mapera kupurutana manika nemasoko emprovinsia emunyika neemunyika dzekunza.

Prokiritazwa baba na mai kuimba ka njiwa neji jilpintu vumukati maino provincia ya Sofala. Jilketa mfumbamu ima kumavirno mseso mshano 20:25 samsambi tinaviano maso kwa provincia ya Sofala manika shikamono nyambane ngondimi yo chindao. Dakara pangu veyo takuzu wangu imba kwa majimai vachiti jira rurombo.